0: کیا کہتے ہیں بڑی بات, کیونکہ ایسے کتنے ہونہار بچے ہوں گے مجھے ہمیشہ لگتا ہے اپنے سماج میں جن کو میری ماں جیسے ماں نہیں ملی.
1: جی جی,
0: میری ماں ایک زبردست ماں ہونے کے کارن وہ سب یہ کر پائی کہ مجھے سراہنا, مجھے انکریج کرنا اور مجھ سے لکھوانا اور پھر وہ چھپوانا. تو ایسے بہت بچے ہوں گے مجھے اندر سے ہی اندر محسوس ہوتا ہے, لیکن چلو میری قسمت تھی کہ میرا ایک سی وی میں بڑھیا لگتا ہے نا کہ 8 سال کی عمر میں کتاب چھپی.
1: لیکن ایک جو آپ نے ذکر کیا اپنی ماں کا, شکنتلا پرانجبے راجیہ سبھا کی سدسیہ رہی, پریوار نیوجن, مہیلا شکشا کو لے کر جو کام انہوں نے کیا ہے, پھر ایک اور بات ہے کہ آپ کے نانا جی فرسٹ سینئر رینگلر آف انڈیا,
0: کریکٹ,
1: یہ بھی جو ان دونوں کی جو چھتر چھایا ہے, دو مہان ہستیاں,
0: جی
1: ظاہر ہے کہ ایک بہت ارور زمین آپ کو,
0: اس میں کوئی شک نہیں. اور بالکل میں کہتی ہوں زہ نصیب کے ایسے لوگ مجھے ملے جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا. اور افسوس کہ میرے نانا کا گنت کا ذرا بھی حصہ میری طرف نہیں آیا, ذرا بھی نہیں. مطلب شروع میں بہت چاہتے تھے, سوچتے تھے کہ اپنی پوتی بھی نام کمائے گی گنت وشے میں, لیکن میرا تو کیا کہیں کوئی رشتہ رہا ہی نہیں گنت کے ساتھ. لیکن نانا نے, ہم دونوں صبح صبح گھومنے نکلتے تھے, نانا کو بہت شوق تھا, وہ 100 سال تقریباً ہو کے پھر چل بسے, ان کی طبیعت بھی بہت ماشاء اللہ اچھی تھی. تو صبح ہم نکلتے میں ان کے ساتھ, اور وہ روز مجھے ایک کہانی سناتے تھے کوئی, وہ کہانیاں سنانے کا زمانہ تھا. میرے بچپن میں میں نے تو بہت کہانیاں سنی, تو وہ گرمس یا اینڈرسن, یہ جو تب کے مشہور لیکھک تھے بچوں کا بال وانگ میں لکھنے والے, تو ان میں سے وہ جانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے کہانی کہ آج شہی کو کیا سنایا جائے اس کا, تو یقیناً وہ ایک تھوڑا سا ہوم ورک کرتے تھے اور پھر مجھے کہانی سناتے تھے. اور ایسے کر کے انہوں نے مجھ پہ وہ ایک کیا کہیں پیار جتلایا, زندہ کیا میرے اندر. میں بہت اچھا نہیں بتا رہی ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا. تو یہ ان کی بدولت میں اس کھیتر کی طرف مڑی. اور ماں نے, ماں تو لیکھکا بھی تھی اور ماں خود گنتجی تھی, اس نے بھی کیمبرج میں جب لڑکیاں میٹرک ہونے سے پہلے ہی اپنے سسرال پہنچ جاتی تھی, اس زمانے میں ماں نے نہ تو میٹرک صرف کیا لیکن وہ کیمبرج جا کر گنت کی ایک بہت اچھی انہوں نے ڈگری حاصل کی. اور پھر سوچا, وہ تھی تو اپنا ہی کرنے والی تھی, وہ بڑی دھڑلی عورت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی اتنی دور آئے ہیں لندن, اب واپس ایسے جانا تو تھوڑا یورپ تو دیکھا جائے.
1: بالکل.
0: کر کے وہ سوئٹزرلینڈ پہنچی, پھر انہوں نے وہاں فرینچ سیکھا بہت اچھی طرح, پھر ایک بہت ہینڈسم رشین پینٹر چترکار سے ملاقات ہوئی اور پیار محبت ہوا, دونوں نے شادی کی. 2 سال یہ شادی ٹکی اور پھر اپنے بچی کو یعنی کہ مجھے لے کر ماں اپنے دیش واپس لوٹی
1: اور
0: پونے آ گئی, اور نانا کے پاس, مطلب اپنے پتا کے پاس, میرے نانا اپا ہم کہتے تھے. اور تب سے میں ان کی چھتر چھایا میں پلی بڑی.
1: بالکل, رگھوناتھ
0: پرشوتم پرانجپے.
1: پرانجپے جی, ایک بہت بڑی ہستی, ایک راجدوت, ایک شکشا ود, فرگیوسن کالج کے پرنسپل, پھر پونے یونیورسٹی کے وائس چانسلر,
0: لکھنؤ یونیورسٹی کے بھی, اور اس لیے لکھنؤ میں میری پیدائش لکھنؤ کی ہے.
1: کیا بات ہے, تو وہ جو آپ کے بولنے کی نزاکت ہے وہ لکھنؤ سے آتی ہے.
0: او ڈیا, چلو یہ میں بہت ہی بڑا کمپلیمنٹ سمجھتی ہوں, بہت ہی بڑا.
1: نانا جی کے بارے میں اور ماتا جی کے بارے میں اور بھی باتیں بتائیے, وہ تو ابھینیتری بھی تھی.
0: ابھی نیتری مت کہو, کیونکہ انہوں نے شوق کے طور پہ ایک بار وی شانتارام کی فلم میں ایک رول کیا, دنیا نہ مانے یا مراٹھی میں کنکو, ہاں اس میں اچھا رول تھا چترا کا, جو کہ شانتا اپٹے ہیروئن تھی فلم کی, ان کی وہ سوتیلی ماں. لیکن ہم عمر, مطلب ہیروئن کی عمر کی ہی تھی, اس کے باپ سے اس کی شادی ہوتی ہے, لیکن کوئی خاص رول بنا نہیں, اچھا نہیں کیا. میں نے کہا بھی باپ کو کہ یہ کیا تو کہتے, اسی لیے تو ایک ہی کی فلم میں نے دوبارہ اس طرف نہیں گئی. لیکن یونس, ایک بتانا چاہتی ہوں میں کہ انہوں نے ایک ناٹک بھی کیا, لکھا بھی, لیکھیکا تو تھی, ناٹک لکھا پانگھر لیلی کاتڑی, مطلب پہنا ہوا خال. ہاں, تو اس میں ایک کردار ہے کوئنڈ, ہاں مچھواری کا, ہاں تلسا نام کی, ہاں بہت ہی عجیب و غریب وہ رول تھا. وہ سوچا کہ وہ رول تو میں خود کروں گی, ماں نے سوچا. لیکن اب مچھواری کا رول کرنا ڈکنجم خانہ پونا میں بیٹھ کے, وہ تو آسان نہیں تھا.